Die Evangelie in Athene is die titel van vandag se program, die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Bly dan gerus na Handelinge 17 vanaf vers 10 vir vandag se studie.

Goeiedag lieve luisteraar. Dit is soos elke ander keer vir my 'n wonderlike voorreg om met jou te mag gesels oor die woord van die Here. Eintlik moet ek sê uit die woord van die Here, want ons is so bietjie in ons program besig om die Bybel uit te lê en ons werk die Bybel deur van Genesis tot Openbaring. Ek hoop ons sal so oor 4 jaar, so die Here wil, as die Here my spaar, dat ek nog met jou sal kan praat. Ons is vandag by die 17de hoofstuk van die boek Handelinge. Vir nuwe persone wat vir die eerste keer inskakel, wil ek sê ons doen gewoonlik so 1 of 2 boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling doen ons 'n boek uit die Nuwe Testament. En ons het nou al ver gevorder met die boek Handelinge. Ons is eindelijk besig met Paulus se sogenaamde tweede sendingreis. En hier kom hy en Silas nou aan met die evangelie in Berea. Ek lees by Handelinge die 17e hoofstuk vers 10 tot by 12. Sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toe gestuur. Daar aangekom het hulle na die Joodse sinagoge toe gegaan. Nou, ons weet nou al, dit was sommer die gewoonte, want dit was altyd die maklikste om met die Jode te begin gesels wat hulle daar by die sinagoge gekry het. Nou lees die 11de vers so. Die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is, soos Paulus sê. Baie van die Jode het ook gelowe geword en ook heel party van die Grieke, mans, sowel as vooraanstaande vrouwe. Liewe luisteraar, die geskiedenis van Thessalonika word herhaal behalwe dat die plaaslike Jode gunstiger reageer. Jy sal onthou, in die vorige program was daar 'n hele oproer in die stad en hulle het van die gelowiges gevang en hulle voor die hof gesleep. Ou Paulus het weggekruip, maar uiteindelik het hulle met hulle lewe daarvan afgekom. Nou Berea, wil ek nou dadelik eers sê, was 'n kleinerige afgeleë dorpie. Waarskynlik het die gelowiges gemeen, Paulus hulle sal daar veilig wees teen die agtervolgers. Paulus preek nou op dieselfde manier as wat hy gedoen het in die hoofstad Thessalonika. Dit gaan om die skrif bewys dat Jesus die Messias is. Dit is hoe hy elke keer gedoen het, nie waar nie. Die Jode van Berea stel nou die regte voorbeeld. Hulle het elke dag die skrif ondersoek. Dis 'n lekker mooi verandering, nie waar nie, want gewoonlik wou die Jode nie luister na die evangelie nie. Maar hier sit hulle nou as het ware met die Bybel in die hand. En luisteraars, dit is 'n wonderlike geheim. Dit help nie jy en ek hou ons slim nie. Mense wil nie daarna luister nie. Ons moet weet wat die woord van die Here sê. So hierdie Jode gaan sit nou daar by Paulus en Silas en as die apostels praat, dan volg hulle wat daar in die skrifte neergepen is. En die gevolg is dat iets gebeur wat nie gewoonlik gebeur het nie. Namelijk dat baie van die Jode, lees ons, tot geloof gekom het en nog daarby gevoeg, heel wat Grieke sluit ook by die gemeente aan. Daarom wil ek weer eens in hierdie program van ons vir jou vandag onderstreep. Ons aanvaar die Bybel onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van God. Ons aanvaar alles wat daar staan as die waarheid. En broer en sister, soos Paulus in Efesiërs 6, daar by die 17e vers omtrent skrywe, die woord is die swaard van die gees. So sien ons dit nou hier in die praktyk, daar in die klein dorpie Berea op die platteland. Toe die Jode bereid is om met die woord van die Here in die hand te gaan sit, terwyl Paulus dit vir hulle verduidelik. Wonderlik! Toe kom hulle tot geloof. Jy en ek moet onthou dat ons die woord van die Here sal bestudeer, dat ons gereeld sal lees, dat ons die woord kan aanhaal, want die woord het krag. Die woord is die swaard van die gees. En daarom kom die vraag ook by mens op, nê? Hoe beoordeel jy en ek die boodskap of die preek wat ons hoor? Want hier, die mense van Berea, het die skrif gereeld bestudeer om vast te stel of die dinge wat hulle hoor, waar is of vals. Meer die dinge wat jy hoor, ook altyd aan die Bybel, liewe luisteraar. Jy sien, 'n prediker wat werklik God se boodskap oordra, sal nooit iets sê wat strydig is met dit wat in die woord staan nie. En hy sal ook nie probeer om enige iets uit die Bybel weg te redeneer nie. Want as ons ontsag het vir die woord, ek wil so sê, as ons ontsag het vir die gesag van die woord, dan sal die verkondiging van die evangelie baie makliker gebeur, terwyl baie selfs Christus gelowiges in ons tyd is,
wat die gesag van die woord betwyfel en bevraagteken. En jy sien, dit was in die tyd van Here Jesus al reeds so. Laat ons is hier 'n belangrike les leer vandag. Hierdie ouens sit met die Bybel in die hand as Paulus preek en uiteindelik kom hulle tot geloof. Ek wonder hoeveel van ons lidmate altyd met die woord van die Here oop sit voor hulle, terwyl die woord verkondig word om te kontroleer of die prediker werklik sê wat daar staan, maar ook, liewe luisteraar, om nie net met die oor te hoor nie, maar ook met die oog te sien. Met ander woorde, 2 van ons 5 sensors neem die data in. Maak ons net soveel meer ontvanklik vir die woord van die Here, is dit nie waar nie? Nou, kom ek lees vers 13 tot 15. Toe die Jode in Thessalonika, nou moet jy mooi luister, echter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig, het hulle ook daar oproer gaan stook en die mense opgesweep. Miskien moet ek net sê, as jy nou nie verlede keer sy program gehoor het nie, in die vorige program, in die groot stad Thessalonika, wat die hoofstad was, van daar die gebied, daar is daar oproer gestook deur die Jode. En nou lees ons hier, dat toe die Jode in die klein dorpie Berea op die platteland positief reageer, en die berig kom nou daar by die klomp aan in Thessalonika, toe hulle begin om ook daar in Berea te gaan en daar ook die mense te begin opsweep. Nou luister wat sê die 14e vers. Die gelowiges het dadelik vir Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timoteus het daar agter gebly. Die mense wat vir Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring en toe teruggegaan met die opdrag van Paulus aan Silas en Timoteus om so gauw as moontlik ook na hom toe te kom. Paulus se vyande het jy nou opgelet in Thessalonika, haal hom echter weer in. En hulle doen precies dieselfde wat hulle daar in Thessalonika gedoen het. Ons het in die 5de vers van Handelinge 17 dit gelees. Dit laat die gelowiges nou besluit om dadelik baie drasties op te tree. Hulle neem vir Paulus 350 km weg tot by Athene, waarskynlik oor die see. Die gramskap van die Jode is nie so erg teen Silas en Timoteus nie. En hulle kan vereerst bly totdat Paulus hulle in Athene nodig het. Nou, luisteraar, kom ons by 'n baie interessante gedeelte, want ons moet onthou, Athene was 'n stad met pragtige geboue en natuurlik baie gode. Dit was die hart van die Griekse kultuur en van die filosofie en van die opvoeding. Die wysgeere en die geleerdes was altyd bereid om na iets nuuts te luister en daarom het Paulus hulle nou genooi om hulle by die Areopagus te mag toespreek. En daarom is het so interessante gedeelte wat ek nou vandag mee wil gesels, want jy ken het ook baie goed, ne? En jy sal oplet, weer eens, liewe luisteraar, Lukas, gee ons 2 uitvoerige voorbeelde van Paulus' prediking. Die een in Antiochie in Pisidie, toe hy vir die Jode gepreek het, ons het dit bespreek in hoofstuk 13 vers 16 tot 41, en die ander uitvoerige preek wat ons van Paulus kry, is hierdie een hier in Athene, waar hy met die heidene praat. Ons kry dit hier in Handelinge 17 vers 22 tot 31. Nou laasgenoemde preek is kort, maar werklik is dit 'n kunswerk hoor in sy samenstelling. Lukas gee hierdie rede weer omdat Athene vir hom belangriker was, omdat dit die geestelike middelpunt van die Griekse wêreld was. Dit gaan hier om die konfrontasie tussen die Christendom en die hoog ontwikkelde Griekse denke van daardie tyd. Dit pas ook tussen haakies besonder goed in die kulturele milieu van Athene. En daarom wil ek dit heel indringend so bietjie met jou bespreek. Kom ons kyk eers na vers 16 tot 18. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'N Paar wysgeere, Epikureërs en Stoïsyne, dit is nou voorstanders van verskillende filosofiese denkrigtings, het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Nou moet ons natuurlik dadelik onthou
Luisteraars, Athene was bekend vir die meeste afgodsbeelde in enige stad in daardie tyd. Paulus word vervul met eg oud-testamentiese toren oor hierdie afgodediens. En soos die gewoonte destyds was, redeneer hy nou in die sinagoge uit die skrifte vir godsvreesendes. Lees ons, want hulle was ook daar, maar hy doen ook wat die populaire Griekse filosofe graag gedoen het. Hy praat openlik op die stadsplein met die enkelinge en met die groepe wat wil luister. En dan is sy benadering nie, soos in die sinagoge, die van 'n skrifgeleerde nie. Maar dan word sy benadering die van 'n filosoof. Daar was namelijk verskillende filosofiese skole in Athene. En Lukas, wat hierdie handelingeboek skrywe, neem twee van die bekendstes wat hy noem. Die Epikureërs het 'n filosofie van lewensgenieting gehad. En die Stoïsyne het weer 'n filosofie gehad van innerlike onversteurbaarheid en berusting. Met ander woorde, 'n groot rustigheid. Moenie alles geniet nie. Sit rustig en dink daaroor na. Nou party brandmerk Paulus nou as 'n praatjiesmaker. Dit wil sê iemand wat dwaashede verkondig. Die ander is effens nuuskierig, omdat hulle merk dat Paulus vreemde gode verkondig. En dit interesseer hulle natuurlik, want hulle hou van praat, ne? Die Epikureërs, liewe luisteraars, en die Stoïsyne was dus twee van die belangrikste filosofiese skole daar in Athene. Geluk, plesier, aan die een kant, dit was die Epikureërs, en die Stoïsyne, 'n mens se emosies moet ondergeskik wees aan die rede. Hulle was dus baie gedissiplineerde mense teenoor die ander groep wat eers genoem word. Nou, kom ons lees hier van vers 19 af, want die poppe gaan dans. Hulle het toe vir Paulus na die Areopagus toegeneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, merk Lukas nou op, het hulle tyd aan niks anders bestee nie as om iets nuuts te sê of te hoor. So dit is nou, dink ek, belangrik dat ons die breë prentjie sal kry. En het begin hier, en daarom wil ek so bietjie 'n paar breër opmerkings ook nou maak oor hierdie gesprek wat Paulus moet gaan voer. Want jy sal opmerk, liewe luisteraar, die mense wat nuuskierig was oor wat Paulus te leer gehad het, na die Areopagus hewel, wat oor die stad uitkyk, en waar hulle rustiger as op die stadsplein na hom kon sit en luister. Daar was namelijk in Athene 'n raad wat veral as geregshof opgetree het en wat gereeld op die Areopagus heuwel hulle vergaderings gehou het. Terwyl Paulus nou besig was om vir die mense van die enige en die ware God te vertel, kom hierdie mense almal kyk van oral die stad afkom hulle. En hulle is baie bewus natuurlik van hulle afgodsbeelde, want is vir hulle baie mooi, hierdie afgode wat volgens Paulus eindelijk leweloos en niks werd is nie. En daarom as ek die rest van die hoofstuk gaan behandel, om jy opmerk, Paulus was baie goed voorbereid om juist hierdie mense te konfronteer met argumente. Hy het natuurlik, sal jy nog onthou, oorspronklik van Tarsus afgekom, 'n stad met goeie opvoedkundige geriewe, en dus het Paulus die agtergrond en die kennis gehad om oortuigend en duidelik vir hulle te sê waaraan hy glo. Paulus het die Jode natuurlik geken, hy het ook die Joodse wet baie goed geken, en hy het onder die groot leermeester Gamaliel gestudeer. Daarom het hy dit geken. Nou is dit natuurlik nie genoeg om met oortuiging te preek of te onderrig nie. Ons moet ook, liewe luisteraars, net soos Paulus, goed voorbereid wees. Hoe meer ons van die Bybel en die betekenis en die toepassing van die Bybel weet op die daaglikse praktyk, hoe meer oortuigend sal ons getuienis en ons woorde wees. Dit beteken natuurlik nie dat ons nie vir ander van die evangelie moet vertel voordat ons behoorlik toegerus voel nie. Ons mag maar intussentyd getuig. Ons moet werk met die dinge wat ons weet, hoor. Maar ons moet altyd behoefte hê om nog meer te leer, sodat ons meer mense kan bereik en hulle vrae en hulle antwoorde meer effektief kan beantwoord. Dit is ook hoekom ek altyd vir u so bietjie breër agtergrond probeer gee in ons program, dat ons as het ware die prentjie kan teken, die foto kan sien voor ons geestes oog, wat nou ook hier
aan die gebeur was. Want jy sal opmerk, Paulus se toespraak is vir ons 'n baie, baie goeie voorbeeld van hoe ons ook die evangelie boodskap behoort oor te dra. Hy het nie begin deur na die Joodse geskiedenis te verwys nie, want hierdie spel Grieke het niks daarvan geweet nie. Hoewel hy dit gewoonlik gedoen het, het hy hier afgewyk van sy gewone patroon, want hy besef dat hierdie Grieke eintlik hoegenaamd nie geïnteresseerd is in die Joodse volk waaruit Paulus gekom het nie. In plaas daarvan het hy begin deur hulle te vertel van die een ware God. Om dit te doen, het hy van voorbeelde wat vir hulle baie bekend was gebruik gemaak. En eers daarna het hy die dinge ten opsigte van God beklemtoon waaroor hulle saamgestem het. Met antwoorde, hy wen hulle so stikkie vir stikkie en so het hy gesorg vir 'n gemeenskaplike vertrekpunt. En eers daarna het hy 'n boodskap van Jesus Christus gebring. Het hy die fokus verskuif na die Here Jesus toe en toe vir hulle vertel van die opstanding. Jy en ek kan natuurlik ook Paulus se werkswyse gebruik as ons vir ander mense van die Here Jesus moet vertel. Gebruik bekende voorbeelde. Sorg vir 'n gemeenskaplike vertrekpunt en lei dan die mense daarna daartoe om 'n besluit oor die Here Jesus te kan neem. En daarom wil ek nou so 'n bietjie na die detail van sy toespraak kyk. Die 19e vers sê: Hulle het toe na die Areopagus toe. Dit is so 'n klein heuweltjie daar in Athene. Miskien was sommige van die luisteraars ook al daar. Dit is glad nie indrukwekkende heuweltjie nie, is daar naby die mark, maar dit was dus 'n baie bekende plek. En die heuweltjie lig jou net so 'n bietjie op. As ek nou sê heuweltjie, liewe luisteraar, ek kan nou nie sê hoe hoog hy is nie. Ag, kom ons sê 5 of 6 meter. So is nou nie 'n berg van 'n ding nie. Dit is eintlik soos 'n verhoog in ons tyd. So as Paulus nou daar op sou gaan staan, kan die mense hom natuurlik baie maklik sien. En luister nou. Kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Daardie vraag wat hulle net nou ook genoem het, né? Die nuuskieriges, let nou op. Neem Paulus na die Areopagus heuwel, daar in Athene, waar hy 'n groter getal mense rustiger sou kon toespreek daar op die stadsplein. En hulle stel belang in hierdie dinge waarvan hy praat. Ek dink, as Lukas opmerk hier in die 21ste vers, die Atheners was nie algemeen uitlanders vir daar gewoon het, en hulle tyd aan niks anders bestee nie, as om iets nuuts te sê en te hoor, dan dink ek, Lukas is eintlik so 'n bietjie humoristies met hulle, nee, hy sê, jy lyk vir my, hierdie mense het regtig niks anders om te doen nie. So, dis so 'n stukkie ironie wat ek dink ek raak lees in daardie teks. Maar, kom ons gaan nou aan van vers 22 af. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Merk jy op, liewe luisteraar, hoe ek vir jou probeer sê het net nou, let op na sy styl, hy wen hulle. Hy sê, ek sien julle is godsdienstig. Hy sê, terwyl ek deur julle stad loop en kyk na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. Jy sien, luisteraar, wat hy dus doen, hy sluit by hulle baie gode aan, maar hy trek dan die fokus van die kamera in. Hy sê, julle aanbid wat julle nie weet nie. Hy begin dus baie positief. Hy sien dat hulle baie belangstel in godsdienstige sake. En hierdie godsdienstigheid, en hoor die verskil, luisteraar, godsdienstigheid kan 'n gevaarlike ding wees, as dit nie oor die ware godsdiens gaan nie. Hy sê, hierdie godsdienstigheid kom veral daarin uit, dat hulle so ver gegaan het om 'n altaar op te rig vir 'n god wat hulle dalk nog nie ken nie. Op 'n briljante wyse gebruik Paulus dus nou hierdie altaarinskripsie as sy teks. Hy sê hy gaan die probleem wat die Atheners alself raak gesien het, vir hulle so 'n bietjie oplos, sê hy. In sy argumentasie begin hy dus met die altaar vir die onbekende God. Jy sien, Paulus het vir die geleerde mense van Athene van die ware God vertel, want ondanks hulle godsdienstigheid, het hulle die ware God nie geken nie. Nou natuurlik, jy en ek leef ook in wat ons gewoonlik noem 'n Christelike gemeenskap. En tog, liewe luisteraar, tog is daar baie mense wat die Here nog nie ken of wat hom nie werklik dien nie. Ons moet vir hulle vertel wie hy is. Vir almal sê dat hy die seun van God is. Ons mag nie sommer aanvaar dat almal dit weet nie. Maar ook as hulle sê hulle weet dit, dan dien hulle
hom nie. Daarom moet ons leer by Paulus hierso. Hy begin by wat vir hulle bekend is. Hy begin nie sommer net om hulle dadelik aan te val nie. Luister nou om vers 24. God, die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Ek sou nou wou sê, liewe luisteraar, dis asof Paulus vir hulle van die algemene genade van God wil vertel. Maar hy gebruik nie daai groot woord wat ons dominees gebruik nie, want wie weet nou wat is algemene genade? Hy sê, ek wil vir julle vertel van die God, wat vir almal laat lewe, wat vir almal kos gee, wat sy genade oor almal uitgiet. Met ander woorde, hierdie ouens, stel ek my voor, liewe luisteraars, hulle sit daar, hulle skud hulle kop op en af, hulle verstaan wat hierdie man vir hulle sê, want hulle het ook mos behoefte aan kos, aan die sonskyn, aan die water wat jy en ek nodig het, en so begin Paulus met hulle te praat. In 'n sekere sin is hy besig om hulle harte sag te maak, om hulle voor te berei vir die evangelie. En nou kom hy by vers 26. Hy sê, uit een mens het God al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons en beweeg ons, bestaan ons. Of, luister weer hoe sluit hy aan, of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Jy sien, liewe luisteraars, Paulus soek dus die gemeenskaplike raakpunt in die Christelike boodskap en in hulle godsdienst. Want hulle glo ook aan iemand wat hulle gemaak het. En Paulus wil by daai punt uitkom, maar hy sê nie eers vir hulle, hoorie, ek wil vir julle preek, maar alles wat julle dink is verkeerd nie. Hy sluit by hulle aan. Vers 29. Aangesien ons aan self van God afstam, moet ons nie dink dat die Godheid aan beelde van goud en silwer en klip gelyk is nie. Dit is bloot skeppinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense ooral oor om hulle tot hom te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Die Here Jesus word dus, wil ek amper sê, geleidelik ingevoer in hierdie preek met hierdie mense. En ons moet oplet, Paulus se boodskap was voltooid en afgerond. Hy het vir sy toehoorders vertel van Jesus se opstanding en gesê dat dit iets is in die lewe van elke mens. Is dit belangrik? Dit is of 'n seën of dit lei tot oordeel. Nou natuurlik, ons moet onthou, die Grieke het nie geweet van iets soos oordeel nie. Die meeste het verkies om hulle gode te aanbid en hulle wou nie net een aanbid nie, en die gedagte aan die opstanding uit die dood was net vir hulle nie alleen ongelooflik nie, maar ook aanstootlik. En op daardie punt, sê vers 32, toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag. Maar, party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. En so het Paulus dan van hulle af weggegaan. Dis belangrik, liewe luisteraar, die Grieke is vas aan alle menslike wysheid. En as hulle nou hoor van die opstanding uit die dood wat hulle nie met hulle verstand kan verklaar nie, dan wil hulle nie daarna luister nie. Hulle het verskillende maniere gereageer. Party het hom uitgelag, ander wou nog 'n bietjie meer weet. 'N Paar het skynbaar ook gelowe geword, onder andere 'n lid van die Areopagus. Daarom moet jy en ek ook nooit huiwer om vir mense van Christus te vertel nie. Al is 'n mens soms 'n bietjie bang, hulle gaan jou nie glo nie. Dit kan gebeur, ons lees dit ook hier. Maar ons moet ook nooit verwag dat almal positief op die boodskap gaan reageer nie. Al is daar net enkelinge wat reageer, liewe luisteraars, dan was ons getuienis geslaagd. En daarom wil ek graag afsluit met hierdie laaste twee verse in Handelinge 17. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'N Paar mense het egter gelowe geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus.
en 'n vrou met die naam Damaris en nog ander saam met hulle. Menslik gesproke sou jy en ek sê, die oes was klein. Maar broer en suster, as daar net hierdie paar mense gered is, dan was het 'n wonderlike sukses vir die evangelie. Wonderlike God, wat deur sy gees en deur sy spreekbuis Paulus gewerk het in die hart van hierdie heidene. Dit wil hy ook doen deur jou en my. Tot volgende keer, mag die Here jou wonderlik seën. En tot dan, tot ziens.

U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.